0: na CMC Festivalu 2026.
1: Jesi mi ti, stara ljubavi, jel ti žao sad što se nismo više

0: kažem zbunjen kad sam stao, sorry kume nisam znao, vidim ljut je bit će rata, kaznio bi i svog brata.
1: Kakva će to biti noć?
0: Vadi rozu, vadi sivu, popili smo koju piju, subota je znate sami.

Zdravko Škender, to pa je res prava mega fešta. No, sedaj le gremo od poljubov in vsega ostalega v San Simon. Dolgo že nismo slišali, Oto je zato kriv, ker si jo je zaželel. Oto, poslušaj, uživaj, morda se okopaj.

0: rada bi slišala Zlatne strune od Miroslava Škoro. Hvala, Elizabeta.
1: Muzikanti, ova noć je da se pamti.

0: kažem zbunjen kad sam stao, sorry kume nisam znao, vidim ljut je, bit će rata, kaznio bi i svog brata.
1: Kako će to biti noć?
0: Vadi rozu, vadi sivu, popili smo koju piju, subota je, znate sami,